قالدی. اما اونن ریحان بلن تونش جریانی خودی بر دوریلیک اویونگو اخشایدی. چونکی گلپری بلن قنداق کورشیب قالغان بولسا ریحان بلن مو اخشاش اصولدا تونشیب قالغان ایدی. اما او بولاغا بهمو پروا قیلیپ کتمیدی. اونن اسیادی فقط اوزی عاشق بولغان ریحاندلا ایدی. اما او بو اورنلاشتوریشلارنین اخشاشلی بیر اویون ایکنلیگینی بیلگینیده تولیمی کچیککان ایدی. اوندکدا بو زادی قانداق ایش؟ بولا قیزیقسانیز دیکتیңиз бүгүнкү радио журнал программасы орнаштырылган Рахила Варисның учурашыш намлык хикаясы болсун.

شنده کلنان برده. مکتبتون قایتب آرامگاه کرشیمگه کتکچی قزلادن بری. فرقت اگه آی بری هدم سیزنی کسل قشیمگه کرسون دیگنی دی. قوش میغز آیرم خانسته سیزن سخلاواتا دو. دیدی. نیمه دب اویک چاقرب یورگندو. دیگنلن اویلغش آیرم خانق کردم. آیالم لنبرگه چرای تونشلو بر آیال اولترات دیم. فرقت مینی تونمدنز ما؟ او شنداخ دیگش کلم سرپ اورندن تردی. گلبری؟ قنداخ مو تونمای؟ ها کنی اولترون. سیزن بویگ اوچروب گرگنی قایش شمالدو؟ گلبری بزنان ساواقدشیمز بولوب مکتبتکی چاقدا آیالمنون یقن دوستی ایدی. اومو اوز وقتدا من یوشرون کیو بیرگلنن بره ایدی. گلبری خزمتنی یوتگب ارمچی کپدو. Onun orunda ayalım cevap verdi. Şundak mı? Kayar işleyisiz. Bankıda. Oturmuz ki söhbet devamında onun toy kılıp neçe yılgıcı tuğmağalıkını. Şu sebeplik acırışıp ketkelikini. Yolu çıkıp gelip örümce yötgülüp keyelikini bildim. Tamahı yeş kızgın paranış buldurattık.